Pink Panthers och Sara Larsson. Och nu ska jag sörna med att ta mig 2 veckor med ferie. Åh, som jag så kosar mig. Gläder mig till att ligga på stranden och slappa av lite. Men det är bara att bli värna för det vis det kan få kanske inte plaga mig, men det kan plaga Martin. Som ska på om 2,5 minuter så säger jag god ferie från mig.

låter genom tiderna. Är den här I topp 5 eller tar det påstå? Fiji från Atlantis. Är gjort av Oliver Smith för anledningen. Ta vanvittig fed vokal, trukten I reverb och du har det. Tänk inte mer avancerat än det. Uansett, du har Golden Power Hour med mig Kristoffer, mycket glad att höra på. Jag hade egentligen ett eneste mål med den sändningen här idag, och det var rett og slett att pröva att ivareta sommerstämningen. Plåstre på det halvdrukna såret den sommaren här kanske har efterlatt deg, hvis du har varit I eller tillbrakt hele sommaren I Trøndelag, Nord-Norge eller Vestlandet, hvor sommaren blir beskrevet som den verste på 10 år. Dette plåstre på såret for deg, som du kan få varma deg på. Strax Harry Pete fra 2004, Aphrodisiac. Ska også få Kepassa fra Pound Boys. Om ikke så lenge, nå først ny musik fra Aniru og Galia. Dette Cosmic Love.